0: beli apa aja deh.
1: Biasalah, barang-barang branded.
0: Coba lihat-lihat. Wih, cakep nih dompet.

0: on 92.1.
1: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang.
2: Kamu lagi dengerin 92.1 Tru.